喂呀，嘿那哈喂呀，嘿那哈喂呀，嘿哈喂呀，哎那哈喂呀，嘿那哈喂呀，嘿那哈喂呀，嘿那嘿那嘿那嘿那嘿那嘿那好嘿好好好好嘿好嘿有好嘞有好嘞我好有好嘞呀嘿